Defense be defense e no say we dey no e ho odene sene ne dey no but do be bia dey yakopon ye bia satan o ye bi o ye ne ma bi bre agum yan hwe behold no e chere say so hwe kasa behold na